Wonten Pak Widi, nggih niki baru saja bergabung request lagune Dolanan Geni lho, gak bahaya ta iki Dolanan Geni. Biasane Dolanan Ati, tibae Dolanan Ati pun biasa ya, saiki ganti Dolanan Geni. Niki tak carikan dulu lagune nggih Dolanan Geni, ditunggu mawon mungkin bakal tak puterke spesial kagem panjenengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgang rahayu, rahayu, rahayu. Kang samio binangge. Barokatan sunah budaya ingkang satu kinormatan binanggean male kalian kula cak pentol nggih wonten ing ati joro teja wangi jen grespol. Perangan ingkang wiwitan kagem panjenengan ingkang sukoremen midhangetaken lagon-lagon kanthi versi DJ Rotok Bas Jeder. Versi ini jedak-jeduk ajib-ajib nggih. Pamuji kula wonten ing minanggian sonten menika mugi-mugi para kadang kula sedaya tancari nenggo ingganan bejo bakya mulya kali sing sami kala nir ing wikara. Dinebyaken ing balak senggala sarusiku denda cilaka. Seger waras kuat selamat. Rezeki barokah umur panjang manfaat. Kangge panjenengan ingkang badhe nyamiji. Panjenengan saged nyerat layang WA kemawon. Kangge donaken wonten ing 081555691053 utawi wonten live chat wonten ing live TikTokipun RRI Malang. Wilujeng dalu menika kangge Mbak Dewi Mulyani. Mas Eko Wawan, Random 11, Lupika Sugi nge. Wonten Mas Budiono, Mbah Satrio Wijoyo, Mas Supardi. Wonten ugi Manggolo Barong, Mas Alim Lestari Virga, Iksan. Wonten Benik Bos. Benik, aku biyen tau iling duwe kanca jenenge Benik ya. Wonten ugi Dayat Gens. Wonten ugi Zainul Ahmad. UU saja nggih. Matur nuwun sangat rawuhipun sonten menika. Bunda Sulia wilujeng ya menten nggih mawon nggih. Kadang sedaya budaya ingkang satuhu kinurmatan. Ah kinaryo pambuka menika kagem muwi semangat nasionalisme dalam rangka menyongsong 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Apapun tantangannya, kita tetap maju tak gentar.

Gak udan ya, alhamdulillah wonten lebet mboten Jawa ampun ning jaba ketok nggih ora nggih. Eti Sri Hadini Karjo. Kawulane Gusti ujeng ya menten ya pentola nggih wilujeng ya menten ugi.

0: Lajeng ambal warsa pinaring kretya kang kuwasa. Dahingo gantyo rahati.
1: Adimasku sing paling tak tresnani.
0: Ratemu pot.
1: Wilujeng ambal warsa yodi. Muga nugraha kang tinampa wujuding putu. Dadi bebungah saka Gusti. Kang dadi bakal umpak sanggan uga tuwak ing lakumu gayuh kasampurnaning urip. Aku ora iso paring apa-apa wong bagus. Muga-muga ing ambal warasamu ing warsa iki kowe tansah ginanjar seger waras kuat slamet. Sugih rejeki barokah. Umur panjang kang manfaat. Wilujeng ambal warsa yodi.

Kula kathah sedaya budaya ingkang satunggal kinurmatan kebareng sampun paripurna anggen kawula nderekaken panjenengan nggih wonten ing dinten menika wonten ing acara Tejo Wangijian Krespol. Kebareng kawula nyuwun pamit matur gunging panuwun kang tanpa umpami awit kawigatosan panjenengan. So nyuwun diagung pangaksama ambek bilih wonten sisip sembiling atur tuna dungkaping tata krami galap kang sulilisan. Dina Siratul Mustaqim bila taufik wal hidayah walidho walinayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng, rahayu rahayu kang samyo binanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

rumang cani gurumu kaya aku ora ngerti nek kowe iki Trisno karo Joko Purnomo. Aja nganti ana kedadean sing ora-ora, tak suwene marang Gusti ingkang agraha jagat, muga-muga ora ana rubeda kang tumiba marang bocah loro mau.

0: Kowe bali ning wis moku kene kok ya nggawa bocah iki? Iki bocah teko ndi?
1: Niki gandengan kula.
0: Tegese gandengan?
1: Kanca ngoten niku.
0: Oh, kanca. Ketemu ning ndi?
1: Alah ngene kebon sama leak kuwi.
0: Sing tenanan,
1: he? Eh? Lha nggih kanca nggih nggih peguron mriko, Pak.
0: Wong liya dari sedulur. Sedulur dadi wong tuwa.
1: Nggih.
0: Ketemu gede.
1: Nggih.
2: Pokoke dulur ketok del iki.
0: Dulur ketok del. Yen ngono jog suwen kene tak ketoki tangane.
1: Lho, lak pegatan.
0: Jare dulur ketok del.
1: Nggih, dulur ketok kune ngoten lho, Pak.
0: Jonge.
1: Nggih.
0: Kabar kausanane kepriye? Lho, kowe ngetutake bendaramu?
1: Nggih.
0: Meguru tol ilmu.
1: Nggih, pun kuatir.
0: Tegese kuatir?
1: Oh, pintere Mas nempun mboten karu-karuan.
0: Pintere sing kaya ngopo?
1: Walah, sampean rewalu kolo ketok dele pedot.
0: Nek nganggo arit,
1: nek nganggo clurik.
0: Lho, aku urung ngurus jenenge sapa kuwi?
1: Niki Kuntet.
0: Kuntet?
2: Kakekmu metel ngono.
1: Kuntet.
0: Lah ya cemet.
1: Lho. Ya yamin aku njejeli cocote wong mbek kates iku.
0: Lho. Kowe aja sembrono to.
1: Nggih mboten ngoten Pak, wong jenenge Kuntet
0: kok kala tanpa rupa pendekar. Apa pendekar?
1: Oh, pendekar rabine kok gak mbek wong wedok.
0: Eh, rabi mbek sapa?
1: Mbek Panci.
0: Kowe aja mbuka wadi.
1: Nggih mboten.
2: Kuwi disantet.
1: Alah, paling santet lah.